0: gal le nogo kase ba gunata katir na malagiro mariana na mukolo mubiri
1: ukabwana wa kase isinga mu
2: mariana ta
0: wiwi sa se vo ale yeni alo tsemba lo kabilu na takadire kadilu na lebire mwe fer raro reno ha wa barabia wa kwanza e
2: mushakulu shini kubise ngaka ne kukuyeka amboka ndasipita nyire pasere reno kuno kwa banikire service ei kafuri rabando kandi yakure pasere oburi mwezi woshi ya tonda kagonda yake oh wow
0: utichi
3: alaktivu
4: okinsa le tena no resist
2: très bien et chone kwa nene abandu bano na bari sakana nabo ngabarita za shonjemba ndambindi ndande sahane saha nero mushakabya bya huwa ina baholo abo kone mune sinyana bwa kolha mo kontra
0: na malangira kwa shi chote kareka iwa bya kona propre oh kobuli ndande
2: chonga ndre kobwira kwa mabuto luchemba lwawo mushale ne ranji yalo c'est où yonge ne alnetkivu.
4: Gardons nos habits en original avec alnetkivu.
0: Na kweli ngoye nyeri enda vuliwa ku alnetkivu. Hayezi toka morangi inabakia na uzuri wake na tani inakuwa na iko propre.
3: Alnetkivu.
4: Mimi na familia yangu nguo zetu zinafuliwa kunako alnetkivu.
0: Ni alnetkivu eno yoyi kira ya manyumba kokono enya soba maya maya.
2: Bwana hoa karubenge. Mbona bwana gaida ndanga marchi yemba mondemu ya muche bakalu bege beyo eberi ya madale na matapi wali ya hese bakakurutawu alnetkivu bienvenue chez nous.
4: Ndio maana alnetkivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnetkivu
2: tunapatikana hapa Butembo mu avenue du centre batima mbanga deuxième étage a diagonale na Chisoko wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 wala 0 84 61 91 654.